0: Amencando Radio Romano, Seakanak, Orom, Janusz Panchenko, Kaise, Anda Ukraina, Aitradas, Giando, Germania, Aikirala Kanak, Buci, Pa Romani, Ship. Tavis Bachtalo, Janusz.
1: Tavis tu Bachtalo sa sto, tai Sauer Koshunenamen.
0: A me vorbi saras pa Romani, Ship, ai Seame Bud, Shiba, Velibriani, Ande Romani, Ship, Budia Lectura.
2: Budia Lectura, Seamen, Bud Roma, Sakorom, Penel Peske, Mungro dialecto, Mungri, Ship, so me vorbi, si Maichachi. Tai ane saki dialektora so si vi interesantno si vi variacije si cera vorbe so vorbil pe javerčane tai amenge drago ando radio romano te vorbis tai da respekto sa e romanenge differentne dialektonge
0: Janusz penamenge tu aves anda Ukraina trades krujal pa Europa i kresbuči romana si basa sardike stupe romani šip
1: Ну, Ромаї шип, для нас фарти сі інтересно, хоча я кадає як Кацеві Анделюма, Індія тірі шипка, і син Анде Європа. І Ромен не най песко тем, не най канчі, са сварі царі Ромен, када Амарі шип, для нас, када са фарти інтересно. І манді сас, кана сима сме цикно, манді сас фарти баро інтересно, сарден дума і Ром за границя, для нас, анде Польша, када сас фарти, кацеві інтересу баро. Ну, самай баро, для нас інтересно, манді Авілі Анде Кодакай, Манде і баба ла маматі, дей. Войдила з дума романес фарти шукар, но ви не траїла самен, свой траїє сандовер фору. І коли ми вас лати, ми гатяравас, кай ми гіндоїс, кай ми жнав рома і шип, но коли ми вас лати, ми гатяравас, кай ми нажнав канч.
0: Що стане?
1: Ви фарти бута лаважені з перяса романи, кад це вже не симилавас. І як фарлім, якала лава, Хереса варі своє пендімато, ти скрізь сарав пести анду телефон, най телефону насас, варі кай я нажнав, анду тетрадка, ти варі своє скрізь сарав. І кадяки бут стіде ме алава, і манді сас фарти інтересно, коли ми сима сцикно, кай романе алава м'язин пе індіцьки. І анда када віля мирні буті, сас манді натуральну інтересу, карін пести шип, коту сам, со за шип, со стей мануш, гажет не думакадя, ай тут дез думакадя, катара вели шип жанес, а мари ром пене нас, пуша вас, кай баба, катара, а вели рома і шип. Када і ром, гіндо сарде і шип, кади яка і гажети на гатерин.
2: Окей, вона керде і чип гаде та вел. Окей, інтересантна теорія. Ну, мусите почастувати, ми та й опарно, та й ано радіо романо, савара, мере колеги, бутвар, мангасте почас саварен тусан, сар інфлюенсер пе романи чип, маладжоле бути манушенца, керес шкурте відео, андо соціальне медіа. Tu kada trajis ande Ukraina, gândi sa pe romanici, po dialecto sa vo tu vorbis, numa sarha chardan tu kana eklilan ande Ukraina, kana malajo ves ia ver romenca, sar dikes.
1: Tu jenes amende de Ukraina, but rom trajin, varikai de shupanj grupe, i but sheba. Kala ves ande Europa, tu ga teres kai savore kala sheba, jenes, aki ek rom, da shiden te trajin ando ek foro. I lenda vela totalno overship romai. А варікай ту ось те трейська те, а я вером паладуй мій кілометри, і лести дешіли та вел шип, м'язи і сартути, а кі сартументи. Маш карверну фору із Стокгольму, наш нам, май бу сардуй мій кілометри, но ми гать раз як хес мішто. Кочай ми сима сикло, кай сі бут рома не шиба, ми бут врямя сима санди Україна, тунчі ми бут врямя сима санди Русія, куте буте ромен.
0: Саве діалектура сі, кету пенам бут діалектура, саве діалектура са санди Україна?
1: Сервіцько, Лахіцько, Ловаріцько, Калдерріцько, Кишиньовцицько, Плащуніцько, Словацько, Русько-Ромендіро, будь діалекторя. Акана Кошаркаріцько, Чоканаріцько. Лінгісторія шинен савори діалекторя пештар групи. Лахіцько, Балканцько, Сєверно Упруї, Тайкарпатсько. А мене до України сі діалекторя анде кала савори штар групи. Кочай ми кала авав варікай анде Польша. Коли я шип, дешіду тебе май пашесар і шип, анде Україна до Ужгороду, а ви шип принес. Хоча мені сас кода інтересно.
2: А саво діалекту ту ворбіс?
1: Кода в Лахіцько. Діалекту анде Україна, анде Росія, сін ром в Лахоря. Пекала ром, які пенен катунарі. І даз дума, кода які шип в Лахіцько. А мирно дат, восі анда ром серворя. Месим серво. Но дав дума Лахіцька, бо мирно дат наделас дума романес, делас дума українсько шип.
0: Pinjardo si che but servura che a me malaggi la mando radio romano ci vorbin servizco ship che von si sare gruppa sare finske roma hasarde e ship nai che savi juvindi si co dulke vorbin numa nai che savi juvindi a gessar che sas mai angla
1: mai but servura de Ukraina na den duma romanes чачес, но и син фамилии, кай шифри сарделя, коте кай ден дума, именно по ленди и шипе сервицку, сикацо. Влахоря, Ером, сома я буд, живе на де Русия. А де Украина села, ну найка де буд. А де Русия перду, когда и капитала, але влахоненди, коте влахоря живе фарт пуриканес, энди пуранок, це вот трае, вони траин, кадя кесар траинас, шов деша берш палпале, Ером, кадя вони траин и якана. И коте буд си андаленди, Манушака и Джекана терен фаурицко бути, жнес Блэксмитс. И вони жен калсаура алава, сарка давай инструменту акарел, сарка давай инструменту акарел, жнес мекала алава на жанал, кочай ми надікав, када санду мирно траю кажен дес. И ми гатердем лендар бут алава катар по инструменторя. И тунчи ми каделем депести бути ти скрисара алава. И тунчи манды каде бут алава, сти дяпы, кай ми авлям анди угину ти тирав як алаварі. Романов Лахицко, кочай анде Україна, анде Росія, акана ні най джекана, ні як в Лахицко алаварі, ні як граматика, канч ні най палакадава, палакадія шип. І ми тирав, кадя буті, варікай вже паше сардеш берш. От і кадава берш уже камав, ти дав гата, кадава алаварі, ти тирав і публікація.
0: Минджар, ака наша вас палпали, кай чо алавари, ферик, амавте болдама палпали, кай кодосо вели пендас. Кана муклане Украина, ай пендан ке саскоте бут романе диалектура шиба, ай Арислан анде кавертема. Сара ча аресаске чисунка, читечка, сарте пенас, читашка, а романа шиба са ингердасто анде кавертема. Бирисардан те ворбис, те дес дума кодолеса шиба со жанесас, вай... Але це спером, кай чи я не састе, кересленця комунікація?
1: Це з мандика ця ситуація, а вілі ми є хвар до Європа. На гатіра в сарт тежав анду фору, анду центру, на жанав. І пошав као мануш, у оракло тірдел, пошалися, do you speak English? No. По-русски говориш? No. Су ти фанапав? Роман із джанес? Джанав?
2: Я не знаю, что.
1: Сарто, ты же вон до фору. Акатеге, но бусо, лекате бусо, али акар такси, пням адиса. Тай сас, панатуром сан, на, мы с им оракло, но барнем по шарам, жена и шип, ромай. Тай со, найкати кай шип, ромай пати все кадя, а кардя ман такси, а жутердя кала такси авела, стодя ман аде такси.
2: Вау, дике си диференца по диферентне диалектура, че си Tu pendan interesantno djela kaj keresa kana vi alavari pa romani čip. Taj maglim te hačara vici reakcija. Tu kana šuneso radio romano. Sargendis, hačares so amen vorbis, so amen penas. Taj hačares vi je manušen so šunen amen.
1: Me anglino barašun djem tomaru radio. Me pirao esin kian de škola. Kada me simas, kada sas dešu panč, berš pal pali, ali fajma. Maj bud sas mande farte, farte interesne kaj o radio. Жал перу мои шип. И куда время мы гиндой кай састу мэнде наик шипс, кай састу мэнде дуй диалекторя, як са словарицко, а я вер са сварисо сарчихицко, али словацко, варико делас дума.
0: Арлие.
1: Арлие. И мы шунавас мэнди са сварты, интересно, мы гатяравас, ничто, и шип, и сас мэнде тепенав, як баятицко гиндо, тевав як по радио Романова.
2: А канал Вилан, шукару Вилану мару программу.
1: И музыка, Манди самый будет, мы сырав о Костас Павлидис, кайром дела была, и сас фарт его популярно, як время. И мы сырав, кай, вот у меня сас екор по эфиру, онлайн, по телефону. И манди сас фарт интересно, кай вот делас дума, и лысый сас касово грекцитско акценту, когда сас варисово касово фантастик. Сас манди интересно, мы, ну, гатяра вас. Ну, мы понял, кай мы тяра в бути Ромая Шебаса, И мы хотели мечто, сауры Романе Шиба, но...
2: Керала мелодия, когда ворбисо, керала менцера чихачарас, вай си бари диференца?
1: Ну, мы бари диференца, жал, манди, кайди стыкадил, анду акценту. А вел ром, варика энда Америка, паристы хатерес, кай водил дума акценту, листа американско, женес,
2: и бут... Мелодия, я просоди, просоди, я си пенал так, да,
1: я... И бут алаваси американский, ту сан шур,
0: Ке каде и лас путиваре сега жикане ворби кана хамисара сан де шип. Пен манге кана туа реслан анде Европа, ай авилан анда Украина, кай си бут романе шиба. Сар сас чи реакција кана авилан пером анда Балкан? Бири сардан те ворби сленца би проблемоско, вай сар сас туке кодо?
1: Анде Болгария бут ром ден дума Arlitsko dialekto, Džambazi dialekto, denduma. I amendis in rom, andoforo krimskia rom. Lendi šip fartis i paše sar šip kai Arli. I me ašundiem damas mangindo, kai man gal denduma sar jek, sar jek, sar krimori, ažanės. I me, kai la dav duma lence, me dav duma mai būt sar krimsko šip, naisar pesti šip, kai vienem išto tai atėren. Paruės salavaki, a medi kutepnen filiastra, kutepnen penčera. Nu, man už naši hatiarel tut. Tu už to skadla lave, kai vat tu te hatiarel mamiš. Tai kad sveji žanės saržal internacionalno romai šip.
2: Ja, ja. Hatiarės tu, vygade, tu keres romane či vas abučiai, aš unas. Melem sama, mi mungring experiencia si, kai kana lempe te hatiarav ja ver dialektora, kana vorbiv numa romaneana va, romane vorbe, me hatiarav sa dialektora, numa te semas merom kateri Jugoslavia, vai faktoro Ungro, fai ma men las vi gajenge vorbe. Ego te hasarav o romano kače. Hačare svi tu kades?
1: Si, si, kad savo žinės. Ai kala rom, ko te nažanav anda Ispanija, ali anda Germanija, tu nažanės germanicku šip, pares te hačares desa vėlo, ko čia tu nažanės kadla gažane. Alo, anda kada si so mai bari problema?
2: Sì, linguistora sa vecchiare un pucci per romani ciba vgesa in Europa. Sar di che spelende, tai sar di che spo romano alfabeto?
1: Nu, žanes, paresti teres būt dialektore. Andai, jak dialektore esi, aki kad savo zūkare, sar, kutai čhavo, a andavar ninai, kutai šavo, šavo, kučiai našyti teres jak alfabeto pesavore dialektore. Vaš kažno dialekto, ali pe grupa vaš dialektore trebui Варсу песко алфавиту не, а мен деки до Украины и Катар. А мы стердям дуй алфавитуря, як по латинскому алфавиту, а я вер дуй то по украинскому кириллица.

0: Amencando Radio Romano Sakanak o Rom o Janus Panchenko kai se anda Ukraina ai tradas giando Germania ai kerala kanak buchi pa Romani ship. Tavez bachtalo Janus.
1: Tavez tu bachtalo sa sto tai savar ko shune na men.
0: A me vorbi saras pa Romani ship ai se ame but shi ba veli briani and Romani ship buti elektora.
2: Buti elektora se ame but Roma sa korom penel peske mungro dialekto mungri chip so me vorbi si mai chachi tai ane saki dialektora so si vi interesant no si vi variacie si cera vorbe so vorbil pe javerchane tai ame ge drago ando radio romano te vorbis tai da respecto sa romanenge differentne dialektonge.
0: Janus, penamenge, tu aves anda Ukraina trades krujal pa Europa i kresbuči romana šibasa. Sardike stupe romani šip?
1: Ну, romani šip ranes fartis interesno, kačai kada jek kacari anda ljuma, india tiri šip kaj sin anda Europa. I romani da ninai pesko tem, ninai kanči, sa sori carel romen kada amari šip, ranes, kada sa farti interesno. Manti sas kanasimas me cikno, Мені сас фарте баро інтересу сарден дума і ром за граніця, женес, анде Польша, каде сас фарте, каде саво інтересу баро. Ну, самай баро, женес, інтересу маде авілі анде кода, кай манде і баба ла маматі, дей. Войдела з дума романес фарте шукар, но войне траїя самен, свой траїя сам довер фору. І кали ме ла вас лати, ме гатяравас, кай ме гіндоєс, кай ме жнав рома і шип, но кана ла вас лати, ме гатяравас, кай ме нажнав канч.
0: Состан.
1: Ви фарти бути лаважені з перяса романи, яка це вже не сумілова вас. І як варлім, яка лава, перяса варі свого пендімата, ти скрізь сарав пести, анду телефон, най телефон у нас аст, варі кай, я не знав, анду тетрадка, тварі сути скрізь сарав. І кадяки бут стіді ме алава. І манді сас фарти інтересно, коли ми сима з цикно, кай романи алава м'язин пе індіцькі. І анда када, віля мирні буті. Сас манди натуральну інтересу, карін пести шип, коту сам, со за шип, со стей мануш, гажи не думакадя, ай тут дез думакадя, катара вели шип, жанес, а мари ром пене нас, пуша вас, кай баба, катара, а вели рома і шип. Када і ром, гіндо сарде, і шип, кади, яка і гажи ти на гатерин.
2: Окей, вона кердей чим гаде тавел. Окей, інтересантна теорія. Ну, мусите почасту, ме та й опарно, та й ано Радіо Романо, савара мере колеге, бутвар, мангасте почас саварен тусан, сар інфлюенсер пе романи чи маладжоле бути манушенца, керес шкурте відео андо соціальне медіа. Tu kada trajisa ande Ukrajina, gandisa pe romanici, po dialekto savo tu vorbis, numa sarha čardan tu kana iklilan ande Ukrajina, kana malađu ves javer romenca, sar dikes...
1: Da žanese, am ande de Ukrajina, but rom trajin, varikaj dešu panč grupe, i but šeba. Kala ves ande Europa, tu ga teres, kaj savore kala šeba, žanese, aki jek rom, da šiden te trajin ando jek foro. I len da vela totalno overship romai. А варікай ту ось це 3 скате, а я вером паладуй мій кілометри, і лести дещі до тавел шип, м'язі і сартути, акі сартументи. Маш карверну фору і Стокгольм, вона ж нам майбут сартуй мій кілометри, но ми гать раз як хес мішто. Качай ми сима сикло, кай сі бут романи шиба, ми бут врямя сима санди Україна, тунчі ми бут врямя сима санди Росія, куте буте ромен.
0: Саведі алектура сі, кету пенам буті алектура, саведі алектура са санди Україна.
1: Сервіцько, Лахіцько, Ловаріцько, Калдереріцько, Кишиньовцицько, Плащуніцько, Словацько, Руско-Ромендіро, буд діалекторя. Акана Кошаркаріцько, Чоканаріцько. Лінгісторія шинен саури діалекторя пештар групи. Лахіцько, Балканцько, Сєверно Упруї, Тай Карпатсько. А мене до України сі діалекторя анди кала саури штар групи. Кочай ми кала авав варікай анди Польша. Кая шип, дещі до тебе май паше сар і шип, анде Україна до Ужгороду, а вир шип жанес. Коча мені сас кода інтересно.
2: А саво діалекту ту варбіс?
1: Кода в Лахіцько. Діалекту анде Україна, анде Росія, сін ром в Лахоря. Пекала ром, які пенен катунарі. І даз дума, кода які шип в Лахіцько. А мирно дат, восі анда ром серворя. Месим серво. Но дав дума Лахіцька, бо мирно дат наделась дума романес, делась дума українського шип.
0: Pinjardo si che but servura che a me la gila mando radio romano ci vorbin servizco ship che von si sare gruppa sare finske roma hasarde e ship nai che sa vi juvindi si co dolke vorbin numa nai che sa vi juvindi a gessar che sas mai angla
1: mai but servura de ukraina na den duma romanes Чачес. Но и син фамилии, кая иши фарисарделя, кота кайден дума, именно по Эленде иши по сервицку, сикацау. В Лахоре, Иром, сомая будь живен на Дерусия. А до Украины силы, но най кадя будет. А Дерусия перду, когда и капитала, але Лахоненди. И кота в Лахоре живен фарт пуриканы, сэнды пуранок, а цау трае, он и траин, кадя кесар траинас, шовдыша берш полполе, Иром, кадя он и траин и якана. И кота будь сиян даленды, Манушака и Джекана терен фауритско бути, женес Блэксмитс. И вони жен калсаура алава, сарка давай инструменту акарелпа, сарка давай инструменту акарелпа, женес мекала алава на женау, качай мы на дикау, када санду мирно траю каждый дес. И мы гатердем лендар бут алава катар по инструментуре. И тунч мы кадилем депости бути ты скрисарау алава. И тунч манды кадя бут алава сти дяпы, кай мы авлям анди угину ты тирав як алавари. Роману Влахіцьку. Хоча й анде Україна, анде Росія, акана ні найджі акана, ні як Влахіцьку алаварі, ні як граматика, канч ні най палакадава, шип. І ми тірав, кадая буті, варікай вже паше сардеш берш. От і кадава берш уже камав, ти дав гата, кадава алаварі, ти тірав і публікація.
0: Минджар, акана шавас палпали, кай чо алавари, фер, амавте болдама палпали, кай кодосо вели пендас. Кана муклане Украина, ай пендан ке саскоте бут романе диалектура шиба, ай Арислан анде кавертема. Сара ча аресас ке чисунка, читечка, сарте пенас, читашка, а романа шиба са ингердасто анде кавертема. Бирисарданте ворбисте дес дума кодоле са шиба со жанесас, вай... Але це саспером, кай чи я не састе, кере сленця комунікація?
1: Це з мене така ця ситуація. А вілі ми є хвар до Європа. На гатірав сарт тежав анду фору, анду центру, на жанав. І пушав као мануш, у оракло тірдел, пушалися, do you speak English? No. По-русски говориш? No. Суди фан, Роман із Джанес? Джанав?
2: Я не знаю, что.
1: Сарта, ты же ванду фору. А категе, но бусо, лекате бусо, али акар такси, пням андиса. Тайсас, панавтуром сан, на, мы сим оракло, но барин пашаром, жена и шип, ромай. Тайсо, найкати кай шип, ромай пати все кадя, а кардя ман такси, а жутердя кала такси авела, стодя ман де такси.
2: Вау, ди кес си диференца па диферентне диалектура, че си Tu pendan interesantno djela kaj kere sa kanavija lavari pa romani čip. Taj maglijem te hačara vići reakcija. Tu ka našu nesu radio romano. Sargendis, hačare su amen vorbis, su amen penas. Taj hačare su vijem anušen su ašunen amen.
1: Me anglunu oba rašundim tu maru radio. Me pirao sam kijan de škola. Kada me simas, kada sas dešu panč, berš pal pali, ali fajma. Maj bud sas mande farte, farte interesne kaj o radio. Жал перу мои шип. И куда время мы гиндой кай састу мэнде наик шип, кай састу мэнде дуй диалекторе, як са словарицко, а ивер са свари со старчихицко, али словацко, варико делас дума.
0: Арлие.
2: Арлие.
1: И мы шуналас мэнди са сварты, интересно, мы гатяра вас, ништо и шип, и сас мэнде депенав, як баятицко гиндо, тевав як по радио Романова.
2: А канал Вилан, шукару Вилану мару программу.
1: И музыка, Манди самый будет, мы сарав о Костас Павлидис, кайром дела была, и сас фарт его популярно, як время. И мы сарав кай, вот у Манди сас екор по эфиру, онлайн, по телефону. И Манди сас фарт интересно, кай вот делас дума, и лысый сас касово грекцитского акценту, когда сас варисово касово фантастик. Сас Манди интересно, мы, ну, хотя вас, ну, мы понял, кай мы тяра в пути Ромая Шебаса, И мы хотели бы что? Сауры Романе Шиба, но...
2: Керела мелодия, как она ворбисо, керела менцера чихачарас, вай си бари дифференца?
1: Ну, мы бари дифференца, жал, манди, кайдис, кайдил, анду акценту. А вел ром, варика анда Америка, паристы хотерес, кай водил дума акценту, это американско, женес,
2: и бут... Мелодия, я, просоди, просоди, я си пенал пекода,
1: я. И бут алаваси американски, ту сан шур,
0: Ке каде лас путиваре сега жикане ворби кана хамисара санде шип. Пен манге кана туа реслан анде Европа ай авилан анда Украина кај си бут романе шиба. Сар сас чи реакција кана авилан пером анда Балкан? Бири сардан те ворби сленца би проблемоско вај сар сас туке кодо?
1: Анде Болгарија бут ром ден дума Arlitsko dialekto, Džambazi dialekto, denduma. I amendis in rom, andoforo krimske rom. Lendi šip fartis i paše sar šipka erli. I me ašundiem damas mangindo, kai mangal denduma sar jek, sar jek, sar krimori, ažanes. I me, kala dav duma lence, me dav duma mai būt sar krimsko šip, naisar pesti šip, kai vienem išto te hatjeren. Paruje salavaki, a medi kutepnen filiastra, kutepnen penčera. Nu, man už naši hatjarel tut. Tu už toska dva lave, kai vod tut te hatjarel mamiš. Ty, kad svi žanes sar žal internacionalno romai šip.
2: Ja, hatjarel tu vigade, tu keres romane či vas abuči, aš u nas. Mellem sama, mi mungring experienca si, kai kana lempete hatjarav javer dialektora, kana vorbiv numa romaneanava, romane vorbe, me hatjarav sa dialektora, numa te semas me rom kateri Jugoslavia, vaj faktoro Ungro, faj ma men las vi gađenge vorbe. Ego te hasarav o romano hačare svi tu kades?
1: Si, si, kad se ožnes. A i kala rom kote nažena anda Ispanija, ali anda Germanija, tu nažnes germanijsku šip, pares te hačares desavela, kočaj tu nažnes kadla gažane. Ale anda kada si so maj bari problema,
2: Si, lingvistora sa vekerem buči pe romani čiba v džesan de Evropa, sar de kes pe lende, taj sar de kes po romano alfabeto.
1: Nu, žanes, pares ti teres bud dialektore. Ande, jak dialektore si, aki kacavo zukre, sar kote čhavo, a anda verninaj, kote šavo, šavo. Kočaj, naši ti teres jak alfabeto pesavore dialektore. Vaš kažno dialekto, ali pe grupa vaš dialektore, trebuj Варсу песко алфавиту. Ні, а мен декіде України і хатар. Ми стірдям дуй алфавітаря, як пе латинського алфавіту, а явер дуй то пе українську кирилиця.